fie ușor, să-ți fie dor.

să vii și vreau să știi că locul tău e aici. Eu te-am crezut și am căzut.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. E

0: acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Fly. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Fly.

Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada și escapada de weekend. Prieteni, am convingerea că de multe ori omul nu vede lucrarea cerească din viața sa, însă ajutorul lui Dumnezeu vine tainic, prin rugăciune, prin întărirea lăuntrică, prin oameni sau prin împrejurări neașteptate. Tocmai această prezență nevăzută și ocrotitoare o descoperim într-un transport întârziat care ne ferește de un accident, sau se poate ascunde această prezență divină într-o boală a copilului pentru că Dumnezeu ne ferește de o concediere de la servici. Pentru că într-o lume în care mulți aleargă să demonstreze cât de mult valorează, poate că adevărata putere este să știi cine ești și să nu simți nevoia să strigi asta nimănui. Valoarea unui om nu stă în cât de tare vorbește despre ceea ce are, ci în cât de liniștit poate rămâne atunci când știe cine este. E mare lucru să fii om, să împarți bunătatea celor din jur. Uneori, cea mai primejdioasă încercare nu vine printr-un vici, ci printr-un cuvânt, o observație, o nedreptate sau dorința de a demonstra că avem dreptate. E suficient să te cerți în numele adevărului până când râvna se amestecă cu mânia și orgoliul cu judecata. Putem fi buni, dar dacă pentru a apăra adevărul pierdem dragostea, trebuie să ne întrebăm ce anume mai apărăm de fapt. Adevărul nu are nevoie de ura noastră. Poți câștiga o ceartă și pierde un om. Poți avea dreptate și pierde pace. Credința adevărată păstrează adevărul fără cruzime, râvna fără mânie și mai presus de toate, dragostea.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne în clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 5 septembrie, în anul 1666, se termină marele incendiu din Londra. În urma acestuia, 10.000 de clădiri, inclusiv catedrala St. Paul din Londra, sunt distruse. Prin urmare, flăcările au curmat viața a 6 persoane. În anul 1839, Regatul Unit declară război dinastiei Qing din China. În 1914, în primul război mondial, a început prima bătălie de pe Marne, în care au murit 550.000 de soldați, după ce armata franceză a atacat armata germană, care avansa spre Paris. În 1939, Japonia și Statele Unite își declară neutralitatea în războiul european. În 1940, regele Carol al II-lea suspendă Constituția din februarie 1938 și cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale. În 1944, Belgia, țările de jos și Luxemburg constituie Benelux. În 1980, în Elveția, are loc inaugurarea unui dintre cele mai mari tuneluri de autostradă din lume. Tunelul are o lungime de 16,22 de kilometri. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportare la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe

sufletul și liniștea devin prioritare, este momentul potrivit să petreci timpul cu familia. În relație, gesturile mici vor spune mai mult decât declarațiile. Cei singuri pot primi un semn neașteptat de la cineva care îi interesează. Nu ignora oboseala acumulată pe parcursul săptămânii. Gemeni. Comunicarea este punctul tău foarte astăzi. O conversație aparent banală poate duce la o idee interesantă sau chiar la o oportunitate. În dragoste ai nevoie de mai multă claritate și mai puține presupuneri. Dacă ești singur, o întâlnire spontană îți poate schimba dispoziția. Seara încearcă să te deconectezi de la telefon. Rac. Uită-te mai atent la ceea ce simți, nu doar la ceea ce trebuie să faci. O problemă de familie poate reveni în discuții, dar pe această dată ai șansa să o privești mai matur. În cuplu ai nevoie de apropiere și siguranță. Financiar este o zi bună pentru organizare, nu pentru riscuri. Leu. Ai chef de viață și nu vrei să stai pe margine. Poți fi sufletul unei întâlniri sau al unei ieșiri, iar energia ta va mulipsi pe ceilalți. În dragoste, cineva îți poate face o surpriză plăcută. Dacă ești singur, nu refuza o invitație doar pentru că nu știi cine va fi acolo. O experiență neașteptată poate deveni memorabilă. Fecioară, mintea ta continuă să lucreze, chiar și în weekend ai tendința să analizezi fiecare detaliu, inclusiv lucruri care nu depind de tine. Încearcă să lași puțin controlul deoparte. În dragoste, o persoană apropiată are nevoie să simtă că o asculți. Financiar, poți descoperi o modalitate de a economisi. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm cu horoscopul pentru balanță. Ai nevoie de echilibru și armonie. Este un moment bun să te întâlnești cu oameni care îți fac bine pe suflet și să eviți situațiile tensionate. În cuplu poate începe să-ți atragă atenția într-un mod diferit. Ai încredere în intuiție. Scorpion, ai o energie intensă și o intuiție foarte bună. Simți rapid când cineva nu-ți spune tot adevărul, însă nu te grăbi să tragi concluzii. În dragoste, pasiunea este puternică, dar și orgoliile pot fi pe măsură. O discuție deschisă poate evita un conflict inutil. Spre seară vei avea nevoie de puțin timp doar pentru tine. Săgetător, ai nevoie de mișcare, schimbare și puțină aventură, o ieșire spontană sau o călătorie scurtă îți poate face foarte bine. În dragoste, atmosfera este relaxată, iar pentru cei singuri poate apărea o întâlnire interesantă. Nu promite însă mai mult decât ești pregătit să oferi. Cheltuielile pentru distracții ar trebui ținute sub control. Capricorn, chiar dacă este weekend, gândurile tale se întorc la responsabilități și planuri. Încearcă să nu transformi întreaga zi într-o listă de sarcini. În relația a doua jumătate poate avea nevoie de mai multă atenție din partea ta. Cei singuri ar putea redescoperi o persoană pe care au cunoscut-o în trecut. O zi bună pentru a pune ordine în priorități. Vărsător, ai nevoie de oameni, conversații și experiențe noi, poți primi o veste care îți schimbă planurile pentru următoarele zile. În dragoste, lucrurile pot evolua într-o direcție neașteptată. Nu încerca să definești imediat o relație care abia începe. Lasă lucrurile să se desfășoare natural. Pești, sensibilitatea ta este accentuată și vei observa lucruri pe care ceilalți le trec cu vederea. Este o zi bună pentru odihnă, artă, muzică sau întâlnire cu cineva drag. În dragoste ai nevoie de sinceritate și afecțiune. Dacă există o neînțelegere, nu o lăsa să se adâncească din cauza tăcerii. Spre seară vei simți că îți recapeți liniștea. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

farmecele tu.

Meteorologii au emis pentru astăzi scut galben de caniculă, astfel în partea de sud și centru a țării termometrele vor indica până la 35 de grade. La Briceni sunt 28, la Soroca 29, Bălți 31, la Chișinău și Ungheni vor fi 34 de grade, iar la Ceadărlunga, Cahul și Comrat vor fi 35. Septembrie își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 32 de grade, la Paris 24, Londra 22, Berlin 19, Roma 34, Atena 35, București 33, Kiev 24, iar la Moscova va ploua și sunt înregistrate 18 grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Moratoriul temporar instituit asupra funcțiilor vacante din sectorul bugetar va fi prelungit și în anul 2027. Declarația a fost făcută de către ministra Finanțelor, Victoria Belous. Potrivit ministrei, este vorba de aproximativ 17.000 de posturi vacante din sectorul public. Oficiala a subliniat că guvernul nu își mai dorește creșterea numărului de salariați în sectorul public. Chiar dacă nu se vor mai face angajări, autoritățile se vor asigura ca instituțiile publice să fie funcționale și să presteze cetățenilor servicii de calitate. Cât privește reducerea funcțiilor, Victoria Belous a adăugat că în mod special vor fi reduse funcțiile vacante sau funcțiile pensionarilor care activează în sectorul bugetar. Amintim că la 29 decembrie 2025, guvernul a votat un moratoriu temporar asupra funcțiilor vacante din sectorul bugetar, valabil până la 31 decembrie 2026.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3272 9, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, recent cumnata noastră, doamna Valentina Badașco din satul Șerpeni, raionul Anenii Noi, și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu această ocazie îi spunem un sincer la mulți ani și toți sănătoși, fericiți și binecuvântați. Draga noastră, fie ca bunul Dumnezeu să te aibă în paza sa mereu, iar îngerul păzitor să-ți fie alături. Pentru ea dorim să difuzăm piesa Ca tine, mamă, alta nu-i, de Alexandra Bleaje. Vă mulțumesc plăieșilor pentru această minunată emisiune. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Doamne ajută în toată. Semnează cu mult drag doamna Maria Badașco. Ziua bună!
1: Bună ziua! Radio Play?
0: Da, sigur!
1: Vă rog, vreau să ziua doi prieteni. Ei s-au născut într-o zi.
0: Așa.
1: Pe unul îl cheamă Tolia Tkaç, eu din Bălți. Tolia Tkaç, da, Dolia Șorpa. Ei s-au născut într-o zi. Amul lucrează după hotare. Vreau să transmit un cântec pentru deși. Aleargă caii.
0: Așa, de Ricu Vodă o să difuzăm cu drag această
1: piesă. Da.
0: Mersi frumos și o mână caldă.
1: Hai, tot cele bune.
0: Pace și bunăstare, mersi. Așa. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să o felicit pe fetița noastră Ecaterina Ciornei să fie sănătoasă, ce ți-ai pus în gând să se îndeplinească, și îți dorim mult succes la școală. Semnează doamna Lilia Burduja.

0: Bună ziua, Serafim, dorim să ascultăm cântecul Căsuța noastră de Gică Petrescu. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, semnează doamna Maria Meșin. Bună ziua!
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
1: Sunteți... Radio Play?
0: Da, sunteți în emisie directă.
1: Domnul Serafim?
0: Da.
1: Vă zicem bună ziua, dumneavoastră sănătate, bucurie să aveți în echilibru dumneavoastră, sănătate la părinții dumneavoastră, mult sănătate de așa un fior care ca dumneavoastră duce o emisiune care o ascultă toată lumea. Aș dori un cadou muzical să fac pentru niște medici care...

0: în tratament că ne ducem știți cum, dacă venim acasă, ne simțăm mai bine, mai sănătoși, mai exemplari. Și un timp oricare, că așa e viața, știți? Că la domnii medici ne rugăm pentru toți medicii de la Soroca și pentru
1: la mulți ani, pentru toți îngerii în halate albe și...
0: Pentru toți, domnul Serafim, eu doresc așa, pentru doamna Eugenia Rezu și pentru doamna Ludmila Bordeian, care îi duce o secție de terapie frumoasă din Soroca, să le dea Dumnezeu sănătate. Când mă duc, mă gândesc că gata, am să mor. Dar totuși mă întorc acasă, picioare sănătoase și știți că eu nu pot merge, dar în noțele mai fac ceva. Și astăzi un cadou muzical, ceva veselie, dar despre doctor, mai vesel și domnul Serafim.
1: Da, o să difuzăm cu drag. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această retroacțiune cordială.
0: Sănătate, bucurie, atât de mult vă iubesc, ascult emisiunea mă tale și mă ta puneți un punctaj la toată lumea, ne dați curaj, sănătate. Vreau să ascult așa emisiune, câteodată radio nu prinde și așa, Doamne, de ce așa nu prinde? Dar știți că vă ascult permanent și vă iubesc pe dumneavoastră și sănătate mă tale și la părinți, cu domnul părinte, și la mămica ta, la Mațca, în raionul Drochea, am uitat în sat.
1: Pelenia.
0: Pelenia,
1: mă scuzați.
0: Să-i dai Dumnezeu sănătate de așa un copil exemplar. Când vă aud, încurg lăcrimi pe obrajii mei.
1: Vă mulțumesc.
0: Sănătate multă și vă rog frumos, dați un cadou muzical pentru doctori, toți, pentru cei ce am spus, dar și pentru toți de la Soroca. Că dacă nu ați ei, nici noi n-am mai avea zile prelungite.
1: Dumnezeu, da, o să difuzez o melodie despre doctori.
0: Ne mai salvează.
1: Așa este. Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul, Doamne ajută în toată
0: Elena
1: și multă,
0: Elena de la Soroca, sat Spineni.
1: Mersi foarte mult, doamna Elena. Sărut mâna.
0: Și mă tale asemenea, bucurii de la părinți și mă tale să duceți mult, mult timp înainte. Câte zile e tot mă tale să te aud, duminică și sâmbătă.
1: Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc, Doamne ajută. Așa. Bună ziua, Serafim, avem un mesaj de felicitare pentru Maria Gânju din satul Glingeni, Raivunul Fălești. La mulți ani, mama, bunica și străbunica noastră dragă, la cei 75 de ani împliniți, noi îți dorim lucruri mărețe și ceea ce contează cel mai mult, sănătate, liniște în suflet, zile senine, cât mai multe momente alături de copii, nepoți și strănepoți. Îți dorim să ai puterea de a ne mai aștepta încă mulți ani cu aceeași iubire și aceleași brațe deschise. Să ne fii sănătoasă și să ne bucurăm de tine cât mai mult timp, să avem parte de încă multe sărbători împreună la aceeași masă. Așa, să avem parte de încă multe sărbători împreună la aceeași masă de povești, zâmbete, îmbrățișări și amintiri pe care să le păstrăm în suflet pentru totdeauna. Te iubim, bunica noastră scumpă, semnează Diana Ivașcu și toți cei dragi. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
2: Vreau să ascult melodia Ana de la Munte de Valentina Aga.
1: O să difuzăm cu drag această piesă. O mână caldă, sănătate și numai bine. Așa.

0: Ziua bună! Vă ascultăm, sunteți în emisia directă.
1: Așa. Domnul Serafim.
0: Da?
1: Domnul Serafim, da?
0: Da, da, da, eu sunt.
1: Eu vreau să ascult melodia asta, dacă iese pe la dumneavoastră, să susțin războiul, să poate Teodor Negaru.
0: Tăticul meu e la război de Teodor Negaru, o să difuzăm...
1: Nu, s-a sfârșit războiul.
0: S-a sfârșit războiul,
1: nu.
0: Da? Da, ok.
1: Este okay. O așa cum trebuie să vină și piciorul mamei, nu știu, așa cum.
0: Da, ok, o să difuzăm în baza cuvintelor cheie, căutăm și difuzăm această piesă. Mersi frumos.
1: Dacă este la dumneavoastră, la asta.
0: Da, mersi, mersi foarte mult și numai bine. O mână caldă.
1: Să-ți fie bunit. We'll be right back.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Mă numesc Valentina. Aș dori cântecul Unde ai pus, Doamne, norocul. Mulțumesc că m-ați ascultat. Sănătate, o zi bună și la mulți ani.
0: Și eu vă mulțumesc. O să difuzăm piesa de Mitriță Crețu. Așa. Bună ziua, Serafim, dorim să ascultăm cântecul Nepoțica de Alexandru Lozanciuc, semnează doamna Maria și domnul Ion Meșină.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play.

Adu-ți aminte, lume, de noi. Suntem toți o flacără fără de moarte. Vin nopți precori peste noi, dar flacăra-i trează și noapte. Adu-ți aminte, lume, de noi. Suntem toți o floare prin ierburi crescând. Iată un copil se îndreaptă spre noi, mirezme trezind din pământ. Adu-ți aminte, lume, de noi. Suntem toți pe boltă un soare. Raze se leagă cu ochiul din noi și lacrima plânsă

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Mitriță Crețu și piesa Unde ai pus, Doamne, norocul a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, vreau să ascult melodia Mi-e dor de voi, prieten, de Vitalie Dani. Piesa o dedic pentru toți ascultătorii Radio Play, semnează domnul Victor Gimp. Ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Radio Play?
0: Da. Noi suntem.
1: Am o plăcere, o onoare să plăcere, să dau dedicație muzicală pentru o foarte bună prietenă. E din satul Doctor Raiul Hălești.
0: Așa.
1: Se cheamă Ludmila Călău. Azi, la Floarea Vieții, adaugă în contrandafir. Împlinește 60, o vârstă foarte rotundă, 60 de ani. Aș avea plăcere să-i dați o dedicație din partea lui Suflării Elena de la Doctor Hălești. Ceva cu prieteni,
0: așa. Da, sigur, o să difuzăm o piesă. Mersi foarte mult și numai bine.
1: Vă mulțumesc frumos pentru așa o emisiune frumoasă și vă dorim sănătate și sărbători fericite mai departe.
0: Mersi foarte mult, mersi pentru fidelitate, numai bine, pace și bunăstare.

0: Bună ziua! Ziua bună! Vă ascultăm!
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima!
1: Alo!
0: Da, bună ziua! Se aude foarte bine, puteți să vorbiți, sunteți în emisie direct.
1: Domnul Sărăcin, vă rugăm frumos, ieri noapte a mers o cântare frumoasă despre Gheorghe. Vă rugăm să o puneți pe post azi.
0: Da, cam pe la ce oră? Cu aproximație?
1: Aproximativ, mă rog, a fost în noapte, când nu am avut lumină și nu pot aprecia. Când m-am trezit era de acum ora 3 de noapte, dar eu am mers până la asta. Vă rugăm, frumos.
0: Da, da, sigur, o să difuzăm, mersi foarte mult, da.
1: Hai, succes doresc.
0: Și, mersi frumos, toate bune. Bună ziua, plăișii mei dragi. Vreau să-i spun scumpului meu soț Andrei, un sincer te iubesc din toată inima și pentru totdeauna. Dragul meu, vreau să-ți mulțumesc că ești în viața noastră, în viața mea și a fiului nostru scump Artem. Solicit melodia Soțul meu iubit. Vă mulțumim plăișilor pentru emisiune. Semnează doamna Tatiana Railean. Ziua bună!
2: Bună ziua! Suntem din, din satul Tănătari, raionul Căușeni. Vrem să felicităm două fete. Fiicele mele au împlinit, în august, au împlinit zolii, au fost din astăzi, dar cu păreri de rău n-am putut. Aș dori să felicit, să le doresc mult sănătate, fericire, bucurie la copii. Și cânticul, dacă se poate, suntem două surioare.
0: Da, o să difuzăm și cu drag.
2: Mai am două felicitări. Azi, cu scramie, Valentina Tărâță din satul Zaim sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc și ei mult sănătate, fericire, bucurii la copii și la nepoți,

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Domnul Serafim!
0: Da!
1: Am o dedicație muzicală pentru un prieten de-a meu din satul Perisecina, raionul Orhei. De ziua lui a fost data de 3 septembrie. Și vreau să dedicația muzicală casa părintească nu se vinde. Dacă se poate.
0: Da, de Mihai Ciobanu o să difuzăm cu drag.
1: Da, da, da. Dar când cu pentru Maxim Mihail.
0: Da. Multă sănătate și numai bine. Mersi frumos.
1: Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da?
1: Am nevoie de două câini de spoade.
0: Da, spuneți.
1: Am nevoie de două câini de spoade.
0: Ce piesă?
1: Leonță Gheorghiță, Badi Bună Zmouă.
0: Așa.
1: Și unul Mariana Valda, ori Balda, ori Mariana Valda, Mia Baida. Dor de părinți, dor de casă.
0: Dor de casă, dor de părinți. Bine,
1: da.
0: O să difuzăm cu drag. Mersi, multă sănătate, da. Și bună stare.
1: Da.
0: Bună ziua, Serafim. Vrem să ascultăm piesa și cântau mandolinele. Melodia o dedic pentru mama mea, Maria Cucuș. Vă mulțumesc frumos, plăieșilor, pentru emisiune. Semnează doamna Silvia Toma.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Flash!
0: Da, vă ascultăm!
1: Te deranjează din Limbieni, nu e raionul Glodin, Evgenia Josan. Și-aș dori ca prin intermediul muzicii dumneavoastră, că toți care sunt născuți în luna septembrie, să-i felicităm cu cânticul Ion Sorucianu de septembrie, dacă se poate.
0: Da, o să difuzăm cu mare drag această piesă.
1: Că printre dânsul sunt și eu, de grab.
0: La mulți ani cu această ocazie și multă, multă bucurie din partea celor dragi. Mersi.
1: La dumneavoastră vă doresc mult, mult sănătate și un cer senin.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da?
1: Eu două cânti, ce spune. Eu ia mahu. Ceva legat cu ordinatul. Mai bata e ordinat ceva la cabeza. Ce fac eu două cânti bune.
0: Dacă o să ne rămână timp, o să difuzăm?
1: Da.
0: Da.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Evronia. Vreau să ascult un cântec de Anatol Latșev, dacă se poate.
0: Maica mea de la Dobruja?
1: Da.
0: O să difuzăm cu drag această piesă.
1: Mulțumesc frumos, o zi bună.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Radio Play, domnul Serafim.
0: Da.
1: Nu se aude nimic la radio.
0: Eu cred că nu e o problemă tehnică, cred că... Așa.
1: Mă numesc Tatiana din Hârzeni-Godeni. Astăzi am și eu o măgeată, nepoțica mea împlinește o foarte frumoasă vârstă de 30 de ani. Și aș dori prin intermediul emisiunii dumneavoastră să o felicit, se numește Natasha Rabei. Trăiește în Chișinău, dar vreau să o felicit din Hârzeni. La felicitare se alătură părinții Gheorghe și Valentina, frățiorul Valentin și toți verișorii. Și aș dori cântecul Doar o fată mama are, căci într-adevăr are o fiică, de Victoria Lungu. Îi doresc multă, multă sănătate, succes în viață, în spor, în lucru și tot ce înconjoară să apere Dumnezeu de toți cei răi. Și atât. Cât mai mult.
0: Multă sănătate și din partea noastră. Mersi.
1: Mulțumesc
0: mult, foarte mult.
1: De emoții.
0: Ce piesă doriți să difuzați?
1: De Victoria Lungu, Doar o fată mama are.
0: Da. Mersi foarte mult și numai bine. Da.
1: Sănătate, numai bine și dumneavoastră.
0: Toate bune, mersi.
1: Mersi
0: frumos. Sărut mâna. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Mirela Vaida și piesa Dor de casă a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să punem punctul rei cu dedicații. Dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 3729, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

0: Radio Play. Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

toată armonia neamului provine din visteria Radio Play. Radio Play este ora 16.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimii.

0: Toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Publicitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției.

0: Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, trei ori, că-ți miroase gura flori.

săritură, sunt tatii mei bătătură. Și mai fac doi pași de-ai mei, sunt ochișorii tăi. Hai da, hai la le trei ori, că-ți miroase gura flori. Și iuzele, niciunele, oare ne-i cadu pe ele. Hai da, hai la le trei ori, că-ți miroase gura flori. Și iuzele, niciunele, oare ne-i cadu pe ele.

63% din primăriile de la noi din țară au încheiat procesul de amalgamare voluntară. Declarația a fost făcută de secretarul general al guvernului Alexei Buzu în timpul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori în 776 de primării, care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori, a scăzut cu 32%. Alexei Buzu a mai adăugat că 254 de primării trec la etapa de amalgamare normativă, adică amalgamare obligatorie. În ultimii 10 ani, la nivel național, numărul de cetățeni a scăzut cu 14%.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafin, vă salut cu respect în acest sfârșit de săptămână. Tuturor ascultătorilor Plaiului le doresc multă sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului, părinților plecăciuni și respect, și vă rog să includeți melodia a mamei Rugăciuni de Ștefan Belei, Ștefanel Belei, cu tot dragul semnează doamna Zinaida de la Soroca. O după amiază binecuvântată tuturor vă doresc. Bună ziua!
1: Bună ziua, Uraș!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Bună ziua, dulce rai! Doresc să ciripesc puțin pe o notă de umor, îmi permit?
0: Da, sigur!
1: Dulce rai, de fiecare dată mă las fără grai. Și de această dată am rămas fără cuvinte. În caz de se termină cuvintele, se încep pomnii. Dar pomnii mei și răși nu poartă nici pericol pentru un bărbat. Nu ți-e frică, zâmbește ca să-și treacă de tristețe. Include melodiile, mi-am cum să opresc timpul și Luciana spână trăiește clipa. Îți doresc să profiți de cele mai fericite și strălucite clipe ale vieții.
0: Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez cu drag.
1: Așa că de pumnii mei nu mare frică. E așa de fieră.
0: Mersi frumos. Toate bune.

0: Ziua bună!
1: Ziua bună!
0: Vă ascultăm!
1: Vă sunt de la Ciurescu.
0: Așa.
1: Și vreau să ascult cântarea S-a sfârșit războiul. V-am telefonat o dată.
0: Da, ați telefonat și eu am difuzat. Sunt două melodii de Teodor Negara la noi în fonotecă. Îmi cer scuze, nu avem acea piesă. Chiar am cântat.
1: Nu are melodia asta, da?
0: Nu este.
1: E vechi cântare, din mulți.
0: Nu se găsește. Îmi cer scuze. Dar am difuzat o melodie similară de Teodor Necară. Probabil ați observat pe parcursul.
1: Am ascultat, da?
0: Da.
1: Este o cântare așa că trebuia să vină și fiorul mami. Nu știu cum. Mai iese niște cuvinte că el nici mâine oare și nu poate mami să scrie. Oare? Nu știu, așa o cântare este. Și așa de războiul.
0: Asta este, îmi pare rău că nu se găsește în fonotecă, dar vă mulțumim pentru înțelegere.
1: E bun, hai, scuzați-mă, vă deranjez.
0: Am putea să difuzăm o altă piesă, nu știu, dacă vă este
1: dar
0: pe plac.
1: Dar puneți o melodie de-a lui, de satul lui, Șapca.
0: Șapca?
1: E din satul lui, Șapca, el e din părțile sale.
0: Ok, o să difuzez o melodie de Teodor Negara. Mersi, sănătate.
1: Da, o melodie, hai, pune-o.
0: Da. Sănătate. Așa, cred că o să fie piesa mândră când s-a măritat. O melodie așa mai veselă. Bună ziua, Serafim, vrem să ne felicităm nepoței noștri cu începutul noului an școlar, Adelina și Lilian Iurcu. Le dorim un an frumos și bogat în cunoștințe, cu mult drag semnează Bunei Iuri și Dusea Popovici. Solicităm o melodie la alegerea dumneavoastră. Bună ziua! Ziua bună!
2: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
2: Vreau să ascult cântecul de Irina Loghe. Doi ochi au plâns pe cruce.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult.
2: La tot.
0: Nu mai vine. O mână caldă.

0: Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm.
1: Domnul Serafim.
0: Da, eu sunt.
1: Am un mahalajiu aici și mă contriez cu dânsul. El îmi spune că bătrâneța e bună, dar eu îi spun că e rău.
0: Am înțeles. Și... am înțeles, piesa pe care o solicitați este
1: și
0: despre
1: vreau
0: bătrâneț.
1: Să-i spun că, ia că eu am uși, vă spun că bătrâneța este rea.
0: Așa, o
1: vreau să... Vreau să puneți cânte cu bătrâneța, tu ești rea.
0: Da, da, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult.

0: Așa. Da, vă ascultăm.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Alo.
0: Da, vă ascultăm.
1: Suntem în direct?
0: Da, sunteți în emisie directă și vă ascult o țară întreagă.
1: Bună ziua. Aducem sincere felicitări pentru doamna Călina din satul Elisaveta, municipiul Brăila. Întreg colectivul de la patiserie din satul nostru îi dorim o sănătate, bucurii la cei dragi și tot visele să îndeplinească. Dorim melodia de la Cernăuț la Vale, de îndrăgitul interpret Fuego.
0: Așa, o să difuzăm această piesă, cred că de Constantin Bahrin, este de la Cernăuț la Vale. O să văd dacă cântă și Fuego. Mersi foarte mult, pace
1: da,
0: și bună stare.
1: Numai bine.
0: Așa să fie. Bună ziua, Serafim! Astăzi este o zi specială pentru familia noastră. Mama a împlinit 80 de ani pe data de 3 septembrie. Iar astăzi copiii, nepoții și toți cei care o iubesc mult se strâng împreună să-i spunem un sincer la mulți ani. Dragă mamă, tu ești exemplul nostru de iubire, răbdare și înțelepciune. Îți mulțumim că ne-ai fost mereu alături, că ne-ai crescut cu grijă și că ai rămas mereu o sursă de căldură și liniște. Îți dorim multă sănătate, bucurii și momente frumoase alături de cei care te iubesc. La mulți ani, mamă dragă, vreau să-i dedicați cântecul Azi e ziua mamei mele, de Adriana Ochișanu. Vă mulțumim mult plăieșilor că sunteți alături în fiecare zi. Vă doresc o zi cât mai reușită tuturor.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Serafie, domn Serafim!
0: Bună ziua, doamna Vera!
1: Vreau să dau un cânt pentru toți ascultătorii Radio Play. Bate vântul iarbă de astăzi de Igor Rusu.
0: O să difuzăm cu drag. Mersi.
1: Vă doresc mult sănătate și fericiri, bucurii la părinți, la matale, gata, educat. Sănătate multă vă doresc.
0: Vă mulțumesc mult, vă îmbrățișez cu drag. Plecăciuni. Doamne ajută!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da?
1: Aici Radio Plaiu?
0: Da, sigur!
1: Da, să vă dau radio-ul mai încet. Alo?
0: Da, vă auzim foarte bine.
1: Aici e Petru Ciuban la Ucioabă.
0: Da, domnul Petru.

0: Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru fiorul meu, cu ziua de naștere, ziua de azi. Și aș vrea cânt cu despre picior, așa ceva.
1: Da, o să difuzăm o melodie, mersi.
0: Și la subiectare să alături tot familia Ciobanu.
1: Multă și sănătate și din partea noastră.
0: Dar e că am emoții, zic că nu știu cum așa e. Și vă rog, un cântec pentru piciorașul meu.
1: Da.
0: Azi e ziua lui.
1: Da, la mulți ani și toți fericiți, mersi frumos.
0: Bun, mulțumim.
1: Și numai bine. Dragii mei, să știți că emoțiile sunt binevenite, ele ne arată că suntem oameni, avem suflet și ținem foarte mult la oamenii care ne înconjoară. Prieteni, ascultăm melodiile solicitate de

0: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Teodor Negară și piesa Mândra când s-a măritat a fost pe undele plajului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vrem să ne felicităm copiii noștri, Artem, Vasilica, Ion, Ecaterina și Alexandra. Cu ocazia zilei de naștere, le dorim să fie sănătoși și să aibă parte de multe bucurii. Vă scriu trei buni prieteni, tătici Iurii, Serghei și Denis, care le duc dorul la copiii lor. Vă ascultăm cu mare drag, am dorit să difuzați un cântec despre copii. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiunea. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să felicit pe fetița noastră Ecaterina Ciornei să fie sănătoasă, să aibă parte de mult succes la școală, iar ce și-a pus în gând să se îndeplinească. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omagiați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!
1: Sunt așa frumoși, sunt fericiți.

Cu nepoți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 2

0: 99 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

acolo. Austrebun din neam ales, măi liridiridirida, teridirida, ce juca cora pișeț, măi liridiridirida. Cuiuța și pălării, liridiridirida, teridirida, o purtau în fotolii, liridiridirida.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Fold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 100% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

frunză din înalt. Frunzele

În clipa asta sfântă, în pană tace versul. În clipa asta sfântă,

decât un trunc din leagă, din pacea cea caldă. În clipa asta sfântă, în pană tace versul. În clipa asta sfântă, e mult chiar universul. În clipa asta sfântă, chiar glasul merele tace.

perla dragostei mi-a stat pe umăr. Datu-mi sa mare stăpânire,

Oh,

ca ea cântamă. Și învață a zbura cum învăța ea.